kurusi jaliro tan sege sege sege sege je demsenu ye ka kurusi nga mi la fana neje nintela program go finin.